asem toa sa wona mama ne mu a sa ani man koyi a edi men ana wo bo me de yesu din ana me bo edi men na wo so bo samre sa u body vu frobi dia na wo ya mi se komi nia sa u body vu frobi a wo body a